قدرت بر قیتم آیسم خانم یوغنا قاغان قرسق بلن ترلب پیشیب توشیب انگی خیمر بی سوات قلقنی گروب ایتسلا تمرچیلک دوکنگا بیرب تمرچی استغا دب او یادن دیامیتر 15 سانتیمیتر جه کلدغان تمر تربدن برنه تابده ده اونی 25 سانتیمیتر چونلوخت کستروب استنگ ایغزنی چوب تاتشق موابق چونلوختا رد رد توشیب دیشیلگن خیلن کانالترنی چویون ایرتنسی بلن کپشرلب اتدی. Üstünki ایغزنن گربگیگه بر گرابی کتب گرابیگه 30 سانتیمیتر کهگدک بر تتکش ارنودوب تتکشنن است دربیگه توربونن ایچیگه دل کهگدک یومولا کانالترنی 25 سانتیمیترلیق تومر بلن کپشرلب جاتدی. تتکشنن گدرب چشرگنده کانالتر توربی ایچیده Асты үстіге сиырлып, ені кәркәтландыған болды. Андын Қудрат оны үш бұтлық тәгілікке мұқымлаштырды. Тәгілікні қазанның үстіге қойып, тұрбының ішіге хемірні сиыліп, тұтқышыны басыла, анч күчеп кәтмесі мұ, хемір қаңалдарының төшіклердің ұзын-ұзын чөп болып, қазанға түшініған болды. Айсым хан хошалықы да, Оны хошны аяллағы көрістіп, лазым болғанда ариет еліп ішілдішіні әйтті. Әмма хошынла бір ішкі қетім ариет аған денген, қайты ариет аммайдыған болышты. Сәбәбі, төмірдің ясалған чөп тартқуды тартылған чөптің төмір тетіп қағамыш.